V 80-ih letih smo kupovali kartice Podarim, dobim. Zdaj pa poslušamo ob 8-ih 80-ih na Radiu Fantasy.